0: jutros vesno drugi mladi o mladosti, o mladosti, o mladosti moja.
1: Pa zbogu
0: budi bolja
1: s drugim
0: i daj mu više.

ništa nije ima koka, osim svoju dušu golu. U životu šta je steka,

a na večer u toverni uz kvartimbi kokacija. Pa bi zaspa na karivoli, jer je teke više

prođe vrijeme kariola i koka je mora ići. Nije ostavio ništa osim sebe u toj priči.

nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

13 sati i 30 minuta, to znači da vas pozdravljam u popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. I danas se u ovoj emisiji družimo do 15 sati. A družit ćemo se kroz nešto lokalnih informacija i nešto zanimljivosti koje pripremamo u ovom terminu. Sve su ovo sadržaj današnje popodnevne panorame, pa ostanite sa nama.

Tigre, daj me duš, ti moći magaravim, za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

Ja sam cura s mora, ma iznikla iz škoja. Odrasla na buri i na suvoj manistri. A ti si bija samo živac, što bi rekli primitivac. Al nekad si mi bija zakon, bija nam.

noći da bi rado to vestisa, da je draža koja je tira, nego nedelja mi misa, i da drčim radi tebe, i da noćima se budim, da šipar kad te trebim, iz kronanske se povodim, a tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zašto troli bačku i karatilo zloja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogu klubi niko.

kaj ovo, nemam pojma. Karima, Buđabar, Aziz, AK, Čov, AK, ne znam ono, AK, dignut ću ruku na sebe, AK, nek pake sa plešu novo, yo,

donesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci čemper, hladno je. Wow, wow, wow.